lui tau mole aso. Aua ne ingalo ya te oe le atua. Forget not your God. Isaia mata upu mua mua a olona foi upu e tolu. Ua iloa ele povi le na te tausia o ia. Ua iloa foi ele asini le mea e whanga inai o ia e le na te tausia o ia. A o isa rā elu. Ua le iloa e ila atou. Ua le mā fau lava lo unu. Aua ne ingalo ia te oe le atua. Forget not your God. Ua matua ingalo nimo ia isa rā elu. Lo la tou atua. Ile vai taimi o soloa inga o nofoa inga atupu. E pei o usia, o yotama, a asa ma esekia. Ua to sina ma muli muli faa taifau, isa rā elu. Ia tua faa pau pau o nuu ese. Fai maile valo anga matautia, ma upu matautia na faa ngā ina e isaia. Ua iloa e le povi, le mea whanga inai o ia. Ua iloa foi e le asini, le mea e whanga inai o ia e le na te whanga ina o ia. A o isa rā elu, ua matua le iloa, ngalo, le atua i o langa o tangata isa rā elu. Fai maile tala isaia, e a mata mai saufa inga tupu, fa solo ane i ali isili, fa solo ane i toea i ina, o fa amasino, o tangata maualulunga ole fainga malo. Tangata nei tausolo mua, le iloa le atua. E o o a foi i tangata lautele, o tangata fai pisinis, ua ngalo nimo le atua. A ole tū la fono matautia a isa rā elu. Aua nei fai mō oe se atua ese i o uluma. Sā mō ai, e matautia se atunu, e matautia se mālo, e matautia se e kālesia, ua ngalo ia te i lātou, lō lātou atua. O le taimi ia e ngalo ai i le tangata, lō nā atua. O le taimi ia e ngalo ai ia i tātou le atua. Fai mai le vālo anga isai. Ua sili atu le ata mai o le povi. Sili atu le ata mai o le asin. Nai lō le ata mai o le tangata, ua ngalo ia te ia le atua. Sā mō ai, ne i ngalo lava ia te oe le atua. O le teimi lava e ngalo ia te oe le atua. O le teimi foi lea, ua sili ai le ata mai o man, nai lō tātou. Tangata na faya ile faa tusa pa ia o le atua. So se tangata ola e ngalo ya te ia le atua. So se tangata wana le iloa ina le atua. Fai mai isaia. E sasa e le atua i se taimi. Tasi a le fofo o le tangata ua ngalo ya te ia lo na atua. O le toe foi i le atua. Ma mana tua oia ile loto salamo. Ile neifo yaso. Sa moai. Ai a pe a se io tatou mana tua ia lea tua. Ile nei yaso. Ia tatou fe au ma a tatou ngaruang. Tatou tatalo. Fa fetai lea tua. Ilo walofa malo wanga lelei. E te lea tu ula fua ina lava i mātou. E ui lava fua ina ngalo ia i mātou,
mau mātou lei loa ina laua fio. A o loua lofa e faa pale pale mo I mātou. Fe soa ni maia I a mātou fe au mga ruenga o lene yaso e tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuai nei. Amen.

O esi la fia me e fatino e mafai ona e umi ai sou fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia me fai ona fatino ni isi o fuafuanga e fa ngai le equity o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ia fia fio se ruru ta itasi le se fulu e te ai le faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai e ona e umi e se fale motu le lumanai, ma au wala e fa ngai le equity o lo fale motu e fa ta waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fiafio asolulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

Mas eu te faftei a tulo ma tu tu e nei fiafi. Awa o mtu tia lava nga luenga mana. Alo o lofa fa maoni ai matou. Sa tele lava alo o lofa ili nei aso ma ili tae o si o ma ili nei fiafi. Pale mfeana fa mtela ina le tua. E matou upu le mtu tia ma le maulunga o lo lilei. Lola wa faa maoni hila utau singa alofa ya imatou. Faaftai le tua wa. Sa he lata lata mai lava ya imatou le aso ato. E o mai lava le nei fiafi le tua alo malu pela utau singa ya imatou lau fanau. Matou faa pe atu faaftai tele le tua ilo lelei. Aftai lo faa maoni. Aftai lo alofa. Lo wang le lei le tua ya ima tau o lau lava whanau vi ia oe whamavau vi ia oe vi ia oe le tua. Ma tau whaftei atu fo ni fiafi ona. Ma tau o lau whanau o a maua le saulutonga ma le whamoe moe. Ma tau te whaftei atu ono Yesu tongi ola o le whao le tanga. Neana e awina mai mfo ina lona soifua. Mwe ai mātou le whao le tanga. Mwe so mātou wha mwe mwe ola. Mwa alo mātou e ipele ni lo langi lo mātou tua. Alo wha pena ona mātou whenga i pe ama. Whao so songa ma mea uma o le ni lo langi. Na wha ftai o mātou mautinoa le tua. Mwe elo mātou wha mwe mwe a Yesu. Le tōngi ola na lawe aina i mātou mai a mātou ang sala ma mele ang oma. Hafta ile tua ile ola tanga vi i alo swafa. Aerenga tofo ile mātou te fafta i atu ola na lei teimi ua. Fafa noa mai mo i mātou. Hafta i ono awala ma. Mea wei saunia le tua ala le nei au au nanga. Fata unu ina aile mātou fama mo i le fiafi. Fai e pele tau tua ma le au au no le fol fol ina tu ma le vatola upu. Faftai. Faftai le teimi, faftai le avanoa, faftai. Ia u lava ngā luenga ma ufo fuanga vi ia oelo mātua tua. A le teimi mātua vala watu le tua se e ma futa mai. Fa u mai I le amateina le mātua pol klame. Ti au lava fo in fai wina le le fiafi. Ia tu maupe ia toele vi inga. Se nganga I whaelewe lawe te talo le swafo o Isu. Nganga pa ia I awe seina. Awane I whaelewe lawe ina le tua lau whanau. Mai mātou uma le mātou whaelongolongo atu. Se ea oa o mai mātou. I laulava upu. Mātou te fia whaelongo iai. Mau mātou mau ai le tua ni whaamunianga. So soani le mātou sawalinga olo whaenei. Amanuia mai si o lawe ina whae wina. Ia tu maulivi inga ia te oelo mātua tua. Aso umai o le whavavau no Yesu mātua te talo o tuai. Amene. Ia, e whatalo whatua ne fiafi sa moa le tunupeli I lau whasau saunga. E nei foi fiafi mātango fio tātua maua te tai maelo o tu sui fuams mātua wola. Whataunu ina e foil tātua Paul Klame e pei ona masaniai o le tutu o le upenga I lelo loto. Tau tua foi ma awa unatu ya atu alinia fiafi la auto auna ne ponifonuti. Ia o le tatu Paul Klame pe ono masenia isu mfote tasi. Ata alofa atua ili pa ia la silasi osi o tatu otunou. Laofa saunga nene foi fiafi tupu mai e osi o tatu otunou. Ia mai lawa foi maunga tele si epa ia maunga iti. Ata alofa atu malengang fifia malengang falo alo. Ata alofa ili pa ia malumamalu si o tatu otunou. O fia lava se meo e mafuta mai ai fata alofa atu ya te utou. Fata alofa ya wauna le tua ma utou masiofo. Tos tovini. Ya inisio lau fai ngaluenga o mafuta mai ma tapto poe mai. Fata alofa atu ma faftei atu ilau lango lango. Amnuia le tua ya te oe. Mal ngaluenga le tua lo au au nai. Ma alofa ilo stau langa liva ya saamu vai atu viia le tua. Fata alofa na yo tatu utu asin sina. Alofa fonga fonga mai ni fiafi, ata alofa ya tu tau, ta mama tina ma tu tua. Ata alofa inisi alofa fonga fonga mai, alofa ta otulia fo I tono mauta ngase ngase, ene ngata fo I le tono mauta malawa.
Matalo fatu ya tu tau ni fiafi po fialava se meo e ngase ngase ma e fata otoli ya ili ni vaitau ulo soifuanga. Matalo fatu ya tu oe. Apitos fata alofo e siyo matu utina mtuwa siyo matu e kalesia. Iwa sifulu maltolu te usanga ulo soifuwa siyo matu utina ulo ulfulemai. Tina ya tilisia tulutoe fata alofo fatu ya tu ulo tina. Ya viele tua. Anga leile tua ma ye yailan famalo longa ya tu ulo tina. Lenga te foilea siyo matu utuma mtuwa ya soi soi pula. Fata alofo fatu ya tu oe fata otulia fo ingase ngase. Ya ulo tino hii maota malawa. Atalo fa inisio le malu le tunu o lo fa fonga mai tonu fa pui pui. Uso mtu fa fena o turi la tu fa salanga le fa angalu ina utou. Atalo fa lau fa inga luenga vo le po nisio nga lulue iso se vaenga. Tonu fa fa inga luenga tonu o mauta malawa le ngata fo leo lungo ala tele fa atalo fa ya te utou. Malon nga lulue saonga le mume a umale le fiafi toi fa ya tui a inga. Ia iai pelfi le mume le. Te singa le tua ya te o tau mai te ato uma. A ta alofa le malu le tunu o alofa pe nao na ta ape le nei foi ke lope. A tunu es ese o le nei lo langi o lo no nofo mao mo wai. Sa ilingo manui o le tino. Waasa manui a mo na o ta atu a inga fa ta alofa atu ya te o tau. Ia e fa ta alofa foi le malu le tunu o nisi o foi o lo fa pe nao na. To ai tau nu mai tonu au ki le nei le mato ai o lo mato nofo mao mo wai. Fa ye inisio. Asia si mai tonu au kilani, fafonga mai le fiafi, fata alofa fapto ya te utou. Mase vo inisio lo asia si mai si utatu tunu pele Samoa. Pai malolonga mfai tafonga ma asia si fanau matua mainga, fata alofa ya te utou. Ya mase vo inisio a ngai mai, ya ono fala vila me masani o soifuanga. Fata alofa atu I setasi foi. Stemi momol nei fto ai fafonga mai falolongo. Ele nei Paul Klame o le tutu ule upenga ele loto ele Radio Samoa nei fiafi ya maalo lava le soifo maua ya tatu mafuta mai tu mau mai se fa mai aina le tatu Paul Klame o tu aluese ma lau telefoni ya po lau le teo tatu fa longolongo le upo le tua ya ma fa masani yai ele upo le tua yele li talofo fo ele sunga ya sau tu mai fo ele nei fiafi maalo sau ngalue ia le tua. Ya, pamia tfoi ya aso soifuo malo le tulu. Nisi folo famu le tui na olatu aso soifuo le ne yaso ya misi folo le. Ole neifoi va yaso n va yatu, ya. Ata foi le ol va yasa, ata alofa atu ya te utou, ata alofa toi le atali, ya por sumo vete akono ya den. E... Se mato a inga I Kalesia, famne tuine lona asfana ule aso nafi, ea vi ea le tua famne ea toa male a inga. Ia, ole nei fiafi sa mo te role ava vai foi. Ole a malo lol tanto pol klame pe ono fa solo mai il tusia ngā luenga. A ele manatu, ole a tato teltel noa e tusa ole vai teu tonu nei tato te ei o teu sanga te tasi. A mese lava mea ne tutupu ele te usanga ta ua nei o le telefaso lpito ele ngata o le telefaso lpito le kalesia o le lalolangi ya mese foi ya o soi foi yeso male alu o lana tala lelei te usanga nei e luafe male lua ono le utatu yai Aya tatu tepa ili telefaso lupito male fata wa ina o tausanga. Mameolo tatu fama na tuina pe ili tausanga male tausanga I tausaminga o sauninga famanatu, sauninga fapitoa, tatu lava.

tatou mana tunatu pe yai o ata telefo yatu televa valo atu pa ute ote vatu se valo angalanga ase se mengi o valo anga awoi ole fa mama sangie o lo ministry o ale se sina te lo pe anu fa mai isu ele se sina te lo ton wale taimi mal fina ngalo le tua ole menga ia the sovereignty of God, nobody can predict his timing, his moment, you know, the execution of his event, the unfolding of his will and his program towards the end times. That's God's business. Paul Medato, Oltato Bavaim, a four lay is a single minimal tau or timing. Walala na ufa umise tala ile ele introduction po le amte ino le tato ona isel tau o le tau sangal ne tato te vavayanga ili tau o le mele la tato vavayanga iai next week Sunday next week sala sa ne o le laupama failo ai ia Yesu o ia lea na valo ia le fengen tuai o le Mesia o le faola ma le tausaga foi la lea o le tiā tolutolu o le tele ia ni mea tāua le latatou talanoa i nisi mea tāua se mea tāua tatou porokalame lea fiafi a o nisi nei o mea na fufiola i le tausaga lea na faataunuina ai e iesu tausaga lea tiā tolutolu pe alana ou tāua faataunuina ai le valoaga sakaria i le mataupuiva o le faiupuaiva failoa i le tausaga lea le asosā le laasau nei o le laupama failoa ai de ua atoi ai le tasi le afe iva se lau iva se fulu ma le tolu tausaga talu ona faailoa iesu o ia o le mesia faamanatu ai le tasi iva iva tolu anniversary of when Jesus went to Jerusalem and revealed him as a messiah, the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. To iga lau le sile mea tāua le tausaga lenā tiā tolutolu le la tatou faamanatuina foʻi ma le sile mea ese le tāua e a tatou kerisiano o le laupama le palema e sakalia iva faiupuaiva faamai ia e matuā fiafia oe le tama fafine e siona faamai ia alaga fiafia oe le tama fafine a ierusalema faauta o le alu atu lou tupu o le amiotonu ma le faaola mai e agamalū o ia e tiʻitiʻi atu o ia i le asini perofetaga na sakaria e a ma le lima selau ova le lima selau tausaga talu ai amin i luma atu ae leʻi e afio mai iesu faataunuu o iesu i le tausaga lea ae le gata foʻi lea faataunuu o iesu i totonu o le tausaga lea ni sauniga mo tausamiga the feast of the Jewish people. Jesus already fulfilled four feast of Jewish people and three more to come that Jesus himself will fulfill the last three when he returned. Ao i le tausaga lea faataunuuina ai foʻi e iesu le sauniga e fai tausaga uma talu maina o mai Isalaelu mai tono e kupito fai tausaga uma nei sauniga muamua o le paseka faataunuuina iesu i le tausaga lea tiā tolutolu faataunuuina iesu le paseka i le a i lona maliu faamai le muamua o ioane mataupu e lusufu ma liva faamai a i outou vai atu i le mamoia le atua fauta i le mamoia le atua mai ioane le baptiso vaai atu lele ua sau le tamaʻi mamoia le atua o lē na te ave ese agasala a le lalolagi lesea toe aninai aso taluna fai le valoaga lea a ioane le baptiso ona maliu lo lea o iesu magaʻi iesu e faataunuuina le sa taulu I mean 3 years separate from this event mai le taimi lea o le papatisoga o iesu i oritaga tolu tausaga pe sile tofoʻi ae faataunuuina iesu o ia o le tamaʻi mamoe o le paseka
nanga lea e fafasi ma moe tangata iu tei tangata Israelu tausanga ume tausanga ume pa amna tuai leo ese mai e kupito Passover ane fata unuina Yesu na voi fai mai mo mo konito mtau poe lima lono fai upoe fitu fai mai ya o keriso o iyo le tamai ma moe o iyo le ma moe o le paseka na faasa tauroina o iya o le tamai ma moe o le paseka Alegante fue el otro sangre, falta un vina y su le sauning o le flaua y le fa fetina. Tolela sauning o le paseca, faila sus fulfa ni sani por el masina mo mua la bol, calen fa e peru. A su sooya y le aso su sooya, y le aso su lima. Falta un vina y foile, faile si sauning a Israel, a mata, y fitu aso. O se sauning a epi le alo ia. I fit was a umi atulis celebrating ole tausaminga le ngai lol pasik lang ol pasik ngal kasialas a ole falao ele fa fitin a fit was so a matela su su so mal pasik la so sul mal limma le onisani na le tiko lu su mal tolu fa yu poe mata ma le ono taus fu fitu a mela ie e fa manatuina pe fa mama luino fo etanga te u te ia samninga le le falao le fa fetena e ai ai na me ai ele fa fetena ave ese me fa fete uma mai ai tonu ola tu ai e malo lo ai ma o win be fa lo longo ai le upu e rest and meditate in the word of God na tu se sotom ta bo sumali na le fa lunga ina le ole Tele vol po na ese mai mai kupito mai le tu fa na tinati. Ia alae fai palunga falawa o le lato me ai e tauna abeilal. A ua vave mai le fili. Na mai lo mose. A ua le aveni me fa fete ia o tau falawa po o tau areto. Fa na tinati il tape na ino le tatu malanga. Ai tatu o ese. Na ele soto mtau po sumale lua. Aole wingala fa tuspa iol mene iole le yeast pole fa fiti ole ang sala ya le ngata foilea o mame wa o ngase se ya le ngata foilea ol me ta ole ole hypocrisy pole fa fia muton me fa fiti le ang sala ne va pena na mo ole mo mur kol nitom ta po lima fa po ono ol vadu na te utala i polo i me fa fiti ol me ele lea me leanga. Na voi tu se matei o mtapu sulono fai upoe ono. Tuk tala Yesu mea fafete. Mai alo alo ese ma mea fafete la ufroseio. Alo alo ese ma leang sala emese alo fafia mio tonu. Aisa fateun uina la Yesu le neitau saming. Ina ua maliu o ia o le tamai ma moe o le paseka. Aole ata atoa ole neimea. Ole tamai maa moe le aisea sala. Ole ata ole falao ele fafiteina. E fatusa ya Yesu e mama atoa oia. Na ele eperu e faa. Na mai sa faa so soina oia ae sa lei ang sala oia. Mele yoane ono lono faibotol suma lima. Ma Yesu o au. Ole areto ola maile langi. Loringa o Yesu, ole falawa ele fafeteina. Nasau maile langi. Ese alema naile na to ulu maile langi ili tonga vao. A o Yesu, o fatusa oye ole falawa mama. E mama ato toa ia. Loringa, ola fo e fulfill. Ele temina maliu o Yesu. E failo mai ai, o ia lea. E mama adoto o ia foi lea ua na faa mama ina a tato wanga sala uma. Amen. E ngata foi lea satanu mia o ia itemi o le temi tonu lava o le tausaminga o le falawa ele faa fiteina. Leana tanu mia Yesu tau lia foi na maliu Yesu ila so sulfa ya so limo la lava ye Yesu tonol tunga mau wan tanu Yesu ila fia fia la so sulfa ino
ngoto le lar matar sapat sawayali ya so tolu wing of i temi or fitu asoi na to tu isu out tonu le temi le lesa ye isu to tonu le tu mama o ia le ua na fa'ama mahina a toatoa tatou sala o le tamaʻi mamoe a le atua o ia o le falaoa na afio mai o ia le lagi ina ia fa'amamāina i tatou fa'ataunuu ai iesu le tausamiga o le ulu ai fua ina ua uma ia le sauniga lea o le falaoa e lē fa'afeteina na fa'ataunuuina la iesu I le aso lona tolu ia po le aso sefulu ono o la lea a o totonu a le taimi lea o lae alu a le fitu aso o le falaoa e lē fa'afeteina o le tāua tele o le tamaʻi sauniga lea ae oo atu I le aso sefulu ono nisani ae toe tulo iesu o atoa le tolu aso tauna ona maliu iesu a o lesi foʻi laga sauniga e tupu aina o le sauniga e taʻu o le sauniga o le ulu ai fua The first fruits. Fata unuina fo ya Yesu, e Yesu li tau sangale ti a tultor. Yale na fo isamninga o le samninga o le ulu ai fua. O le ulu ai fua lo ringa utoe tu Yesu mai le palpala. O ia lava lea o se tangata na maliu, toe tu ai li toyoti. La salona toe ola mai an toyoti, au Yesu. Toe tu mai lava o ia. E le I toe oti e o mea le teminge o la lava iso I fua. Ma le faiupo e lus fulu al mumua al kon nito sul lima. A ole nei, ua toe fatu ina mai keriso na ie oti. Ua avea ma faa pol polo. Faa pol polo ring on first fruit po le ua mua mua mai. Ma faa pol polo o ye ua mamoe po tangata na fe oti. Ma ia ua o mai le oti talu le tangata. Wo my forty to two we woti talul tangata, ya po atamu. Wafa pe on noti umma ya atamu. Fa pe foy on faolina umma ya keriso. Fa made on fo lusumaton. I peta etai to tasi malona lava tofi. Tofu altangata malon tofi. Ah. Ya pole to two leola ya pol to two eleva sala. Ao yesu lewa mayel fa pol polo e to two leola. Tangata to two leola. Mai o le fa'apolopolo o keriso lea mulimuli ani ue o iā keriso e toe tutū I lona toe afio mai na lau ata'u mai aina afai na toe tū iesu o ia o le ulu ai fua o le aputi o le selesele e ai la le toe tutū I se aso toe le tonu le tatou I tū pentekoso o le aso o le sitiaga E toi tutu ai e peo na taua. E le tu se momoa le te asalonia mta apu e fafa e pusuma leono ma suma le fitu. Mai falongo fo leo le puo ni toi tutu mai lea noti. O e noti o ia keriso. Fatasi mai o le aola pea. Ona o a eleo ila tou. Mafita yai maleli I iao. Ona mafuta I pea lava leo ila tou. E famvau. E se la le taua. Tau sanga foi lea. Fatauru ina I Yesu le tau seminga o le pentekoso. Sauninga muli muli la lea na fatauru ina I Yesu le tau sanga lea. E fai e sauninga o lewa uma na fatauru ina I Yesu le tau sanga lava lea. A lea tatu te lei o o atu ilisi tolu. Tolu la ngā lumnai. Amata I leini ngā pū o le tongiola. Ia emese foi o le Fale aptanga, ia po o le tapena kuroe, uma I eisamninga e fitu. Fai uma I esu pe atu e fo I maina mea, a le toru o le falea e se le tāua. Samninga mulmuli I le tausanga lea na fataunu ina I esu, fulfill I esu li ti atu le toru. Fataunu ina I esu li tausaminga o le pentekoso. Ni o le tāua I o le tausanga o le samninga o le pentekoso, o le aso whanau lea o le kale sia kirishano. Le singo e fai ngoai o le tausaminga o vayasusa, the feast of the weeks. Le fai tau ai e vayasusa e fitu. Ia a o le lona lima se fulu aso. O le aso lea o le pentekoso.
Inga e fitu ni fitu u fasful maliva le piliota lava leo le pentecoso ae fa atoa le pentecoso ile aso lona limasful wa le winga leo le ingo pentecoso le lona limasful le winga leo le upu pentecost the 50th le aso la lea celebrate le loa le pentecoso ae esse ya la le tausanga lea mai tausanga uma ai zame ese ai teu sanga lea na fio mai le nganga pa ia o Yesu le na promise bo le na fol folaina le tu al tama toi fa mana tu tu Yesu ai le ia fio le langi e sau le so son le na tu pul teu sanga lea pa tau nu vo la Yesu e le sau ninga lea fa tau le nei so teu saminga e le fenga inga le fenga inga Mae fa ta ufo e tanga te iu te ia i le te mi o le la tu fenga inga ma le tua. Te mi na tu ina tua e mosel tu la fono. E le nu. Fa ye le fenga inga ma le tua. Wa ulo o tu tua o tu o la whanau. Tau sil tu la fono lea ma utu sawa vali awa ne o tu solia. E peta ia ne na soli. E le i. E le i eise ato toa. Tau si. Tau si ngo le fenga inga lea. A le aso le pentecoso o le aso le fenga o le aso le fateo nuina le fenga inga le faa fufio Yesu le fenga inga le lona maliu a le ua fio mai le nganga pa ia a le fateo nuina le fenga inga fau ia keriso Yesu o le fenga inga na amateina le aso le o le nganga pa ia o le amateina le o le fenga inga ua tusi a ina ia le fenga inga fau e le o le papa ma a o le papa ano not the tablets but the heart la tu sia i loto o tangata na sa wele nganga pa i tu tonu o tangata ma tu sia ai le tu la fono le tua tu si le loto ai le tu e tu sia e peona tu si le tu la fono mose tu sia ile loto alen perfetaine el perfetto Jeremia tau petul tasi fai petul tasi pa fai tawin me o te fa fo wina fo ile fenging fo o le fenging fo tu si ile loto o le tangata le fenging fo ne si o me ile ngang pa ia sil le fenging al tangata salamo mo le tangata o le liu mo le tangata watoe a fua lona lona langa fa le nganga e ala le aile nga luenga le nganga pa ia le na amata ile la unga mo mua ale feife au le kalisi pentecoso o ai peteru tol wa feta ngata na fa mau fa lunga ina le nganga pa ia pisili ai tangata ia peteru le alme te unu mantu feia mai peteru iau tu salamo fa longo salamo ma ye papa tisoina o tau ele swafa o le li o Yesu ma le faa mangaluina o tau ngsala fa me on tau maua leo le men fo i fua le ale men fo i fua le nganga pa ia si o lai o tau ma vea o tau ma tangata fo tangata o le fea nga inga o le taimi e talia i le tangata Yesu e vea mauna li i mauna faola taimi o le fea nga fo le aso le pentecoso la sol pentecoso la sol faul tanga la sol fenging foa Yesu male kalesia pa matela na kalesia e a matai nganga feliwa ina it started out with the transformation and the renewing the revival the changing of mankind people who listen hear the word of God and turn to him maliliu ile tua ya o meta hua ya tau sangale or kele yo meta hua tau sangale tau sangale tu talo noa tuai uisi meta hua tu e fio Yesu le lang tu e tu ma Yesu tau sangale valea ma leo tatu olona maliu tu e tu ale si meta hua tu e fio a Yesu ilon tama leo o mea ile asole nei o la lava e so i fua Yesu i le tu te matau i le alofa tu noa i le tu te matau le nofo le alofa tu noa
at the right hand side of his father in heaven. Ile langi. Ese la le tawa. Ale la tatu te tala noala. Wal te mile. Al te mine to luva yaso o ile. El paseka. Le maliwo yesu. Ani mentu tupu el te usangale. Ani mentu tupu. Ne anabla unga ilana na fi. Se si mea matautia na tupu tonu alwa te milea. To luva yaso pe sili le titi at fo el luva yaso. Ile te usangale. To luva yaso o ile te mi. E maliwo yesu. Adatu va baila ya ile ile te usanga le ile ta utele. E tolu te usanga no foi Yesu I Galilea o ina yelo na inga ina Sareta. En fai mas ya si mai o ia Jerusalema. Na na malanga lo na lima la le ta tu te ia ile fia filine. Wa lima na malanga taua. Ele lo ele recording a pelo Iloa pe inisia na malanga ele tau loa. Aya o faialanga ministry ele tolu tau sanga I Galilea. E fai masau Jerusalem. Ala na malanga muli muli la le lona lima. Le na sau lava malu watu ya yono popuanga. Tia tia tu ya le aseni malu watu ya mamaliwa ya. La na malanga la le la tatal noai. O le la walu ese mai Yesu mai Galilea. Na he took off from Galilee. From where his family, his territory, Nazareth, Nazaleta, I Galilea, ne tu saute o Galilea. Ale o sau, maluese mailo na inga. Le la sau e maliu. Amen. A ese lale, ta upea tatu vavai wale, ala tatu te vavai ya ngai, wautfia tala loi, ili ta upea tele ole. Le mele na fatu wa ye Yesu la salo wa le sile me tau e feo lolo anai mea na na tutupo ele malanga le Yesu o sau e pei o le famalo lo ine Yesu o le tau aso pati mayo ele malanga lava lea ele ngata foi lea ia o le fungua kia la salo e sau mo le woso ma Yeriko tutupo e mei ele malanga lea wa sau to ilu va yaso o le mali o Yesu fungua saka yo sau lalo ia famanui el na Au la fonga al tama tax collector nga o la salo malanga mino o I fo I o sakayo na ya leo saula va leo saula malanga no o mai lo leo Yesu o la malanga fa mai o lisi tu o yuritana tatu te fia babai lam tatu fa itawina lam tatu upo se fulu al tu se yoani On tatu la atu lole mtaupu sumatas. On ayel tala ya la salu. Afe maili fai uwe fasa fulu mtaupu se fulu. Watoe mali wane o ia itala atu o yoritana. Leua, saula na malanga. Afe mai watoe mali watu o ia itala atu o yoritana. Ile mea na ulua ipopatiswai e yoane. Afe mai uanofo fo o ia ile mea. Ona o maile ya teia o tangata eto tele. Wafape fo ila tou. Fa pe fo ila jo ele ai lava se fa ilonga na fai e yoane a me uma na fai mai ai e yoane ya tia nei e monia e to telefoi o ene tel tonu ya tia ile me ole la fai mai na sau o ye ta latu watu o ye ritana e atato suela ele mata upu mo mua Onga e tau mai e ina le mea tonu ama le ingo le mea le fai mai I fai mai wotoe alu ia ia. Lo inga sau Yesu, manao Yesu, se itoe asi atu a le mea na baptisoi, a ele ialu e oti. Itoe ui mai a ina, I le mea ngai tau apete fara. Ne tau a mai le yoane mtau pu mua mua. A alona fai upu e luas fulu malvalu. Le mea tonu a lea sa baptiso, ma tue lo mtau pu mua mua. Onga e tau mai e ina le mea tonu ana baptiso a Yesu e Ioane. O le mea tonu fo ia na wala au mai e ile na sau a ile le lupe ma wala au mai le tama ia Yesu. O lo ua te li pele le na. I tonu a ile mele, ese la le tau o le mele le utoe fo ia Yesu ile asolea. E fe mai le fo ipo lusu ma le valu. O mea ia na faya I beta fara, I beta para, I tala atu o yoritana. Sa papatiso inai Ioane po inana fa yele papatisonga a Ioane
lena baptiso ai mai Yesu. O ila lea ua foi mai po o saule malanga muli muli la Yesu e pena utawa. Ai toi alu ye Yesu ina. Se itoe o atu ele mea na papatiso ina i oia. Langa ita hua. Ta hua ya Yesu le no fanga lea. Ole me ita u o peta para. Ai ele si ingoa hui fa ingoa ai isi ingoa isi skola. E ta hua vapea o peta ania. O peta ania i peta, i peta para. Lo inga i ele si ingoa peta ania. E se maila maili peta ania le ele au a inga. Ola salo esese mfinga esese ai a ole winga nga ole ole fo e ole ngole ole mea na fai ai le papa tsong o Yesu ole si meta wa itele le mele o peta para o ila o ile na amata ile ministry Yesu na moron baptiso Yesu fa so soina ia ma amata ile na ministry ina walwi follow ye kalile ya mama tai ya lana nga luenga fa missionary mo tolu te usang alela la tatu te su ele yo anem ta bus fulu o inala na te ta u mai le mele u to alu yesu ayela le menta wona tu poi a o ye yesu il no fanga le ay al watul fi au ay la tul fi au fa nati natia ay sa u mai o ile au sole o marita ma maria o tu va fine o la salo ole fa ufa na tinati le fa mtala mai mta bo sumal tas fa mai se ivave mai Yesu o mai tinga ina ia lo matu ngani. Our brother is very sick, can you hurry? Fa mai mfinga fa tu tupe mai na fa tau ngai ngai ina we o mai le tas tanga to la salo de Betania ole ayo Maria malono so Marita mai o Maria fo ilea la nau u le ali ele o manongi msolo i fo'i ona vae e lona laulu ua mai lona tuagane o la salo ua ave lea o le fe'au ona tuafafine iā ti o fa'apea mai le ali'i e fa'auta o lo'o ma'i lē ua alofaina e oe ua fa'afofoga iesu ona fa'apea lea o ia o lenei ma'i e lē i'uina oti a o le vi'iga o le atua ina ia vi'ia ai le atali'i o le atua ua alofa lava iesu iā Marita malo nauso atoa malasalo ufafafongo ia wa mayo ia ona nofo pea ile o ia eluaso ile mea sa iai mulimuliani ona fapea ne ile o ia yonsoo ia tatu utoe fo iu teia leala esele mana iole ole mele ae famtala mai ei ole ia Yesu i peta para ae alatu ulfe au Yesu se e fatoptope mai ona ole mai ia la uo ia po le matua ngani. A ole tali lea Yesu le fai mai. Fai mai ele oti la vala salo. Ai ona ai ina ia faaria luringa fai mai la fai mai Yesu ele oti ya. Ai peita e oti. Ina ia faaria ai le mamalu le tua. Ma faa alia ai le matautia ole atali. Aluinga lai folinga mai ai ele o ano iai ia ia Yesu ele fe au fana tina tile aja ole fe mail tato faitonga ne wo fe yatu ia yonso tato to no fo inicia so selua tato teleo ia ole talala e o maila Yesu i Betania woti ia la salo ma mai ua faaaso talu ona oti la salo aiai la se mea e ese le tāua i ia faatāua ai fo'i ia na i vaega o le lauga fo'i ananafi o le mea muamua sa o faatāuaina ananafi tatou te iloa e pule a le atua i mea uma. The sovereignty of God is above all. Ma walunga masisili ese a le pule a wao le atua i mea uma. Ele fosia e tatou le taimio le atua. Ele fosia e tatou le finangalo le atua. Ma sau ta ua fapea. Awani a vea e alo tatou manatu o Yesu o tatou o.
ma mea le angalo ia I tātou o Yesu fo'i o le tātou tua o le tātou li'i. We have to respect him. Paloalo ia Yesu o ia o le tātou li'i, o ia o le tātou faola. Salo mawalunga ale le manatu o tua fafine ia. Sa te tau anau sta Yesu, sa te tau anga ilo Yesu, le tāhu o le mamana onga. Awa alfisili lea na ia ili aso lea, ili tayao lea, na taunuma Yesu, aisea. Aisea Yesu na ele sawai, aisea na ele talima ia, aisea mea na ele faya, ele mea na mafaya tuai. E tusa o la tala, na umono fayatul tala mareta ia Yesu, pe ana e inei Yesu, ele otilo tuangani. Aisea ufoi maria famai, pe ana e le, pe ana e inei Yesu, penu ele otilo matuangani. Tawinga lai pi folingo, lai fayatu. Ai se anga ele sa o Yesu. Ele ai se teimi o le tātou maafitanga ma le tua, maafitanga ma Yesu, tātou te whai longa fesili na ai, le mea e fina ngalo I ai le tua. O ai se teimi e tutupu ai me o le tino le, ai tātou fesili ai le matautia o le tua. We question God and His sovereignty when things happen in life. I made to tupu at that officially, I let twice I'm a water, I looked in eyes, I'm a water, see up to my Zan Melwa. I saw. City Leo Lassolia. I only know at that to, or let to a pulle le tua. I may umma. Pulle le tua, Ilana Tami. My lass is a singer if Aulia Navi. Yet I told the Talo if I let to a meta to the man or I tattoo man onga. O le whiau le na ave pe o se talo sanga. Se e wha malo lo mai, se e bave mai, ma se e. Can you hurry up and do something? Can you heal our brother, please? Leia ma se aze e senga o tatou te talo. Aya ma tau lia tatou te talo pe tatou te fai I le atua se mea. E tolu atali le atua usum tua wafini. God has three different answers. Yes, no, and wait. Yoe, leai, malefatali, onsai. Nei teimi e talo tuafa maile tua, leai. Pea ta vita na te talo, ma iti ngā inalona atali I maia patisepo na mulilua. Aifa maile tua, no, I have to take your son. E o ti alo atali. Iwe afo ina tua ina tali talo hana, And familia tua ya hana, yes, I can give you a son. Luinga, ole no, male yes. Ya lefo la wawel fi awala wanga ya Yesu. Yesu, se vave mai fa amul mole. Se I faise fuanga. And familia Yesu, wait for another couple of days. Atali monisi aso. Ele mfailanga ko hurry inga le aole tua, mi milo le aole tua. No, we can't. We can't stretch the hand. Of God, accordingly to what we want. Elim fenga komi mi loale aole tu el meta tu te manna wai. E fai alfina ngalole tua. Amen. Pule aole tu e me uma. Ya. Alenta tu ta wane. E se ale mela e manatu ya ila bayanga ya. E se mela alfina ngalole tu el mela alfina ngalo Yesu. E mana o se I afaya oti. E la tu faile vaveng. In ia fa'ailoa ai le matautia o le atua. Ia ma ia exalta I le atali o le tangata. Yesu le ala I fa'ial vamen. That's the reason why Jesus took his time. E ia ili mafuanga, e ili purpose, e ili mafuanga, e lene le itali le atua isi mea. Se talo atua, ia aioti al tangata. Pio tianga ya tatu loved ones, ma tanga tatu te alofa yesa. Emanao le tua se I o tātou, se whai lono na matau tia le tātou, whātua tua ma le talia o mea whaingatā ma mea tīngā. E whai loa ai teimi, o le atali mai ai, po le ale tali e tali mai ai tātou. Atali mai ara le tua le ai. Whai loa ai lo tātou, whātua tua ma vi I ai le tua I teimi tutupu ai. Ia mea uma. Amen. Ole whai upu e... Olha foi o Iva. Foi mai, o Natalia tu lo Jesus.
afa po evaru fa mai wa fai mai ona so ya teia matauliela olela wo ese mai e petapara alo fa mai isu ion so tatu fatali se to elua so lelo la wo umaso lela la fa mai isu la ulia ion so la tatu wo yu teia means olela tatu wo petania matatu wo to ai yu teia e fa yetu isu ion so lela o lela to yo i la o yu teia e fa mai ion so ya isu isu Nai te lo lai fatali mai uteia na lātou tau aia o elisi fo iuolu. Lai fatali mai lātou te fasala ma lātou fasioti a joe. Ana eina. Mai o fai mai lātou rapi. Na se isa ili nei uteia e fetongi a joe ma. A e te toi maliu watu e iai. O na tali atu leo Yesu. Ele ua se fulu ea male lua o na itu aso ile ao. A fai e savali se tasi ile ao. Ele e tau suai oia. A waev ai oia le malam lama o le neilo le langi. E a fai e savali se tasi le po. E tau suai oia. A wa ele aise malam lama o ia teia. Wa feta le yatu oia upu. A e mulu muliane wa fa peatu ia tei la tou. O lo o moe la tatu wo la salo. A e o te alu e fa fangu ia teia. Pesina tala la titi ai e le tau o le vayanga lea le tatu tal noa ia nei. O upu ya Yesu na fai atu ili auli ia. Fai atu ya. O le utahar sefulu lua. Matua I malama lama lava. A fai e malama lama te te aleao. Mumula. Ele aila se si e tau teva teba. Le wingo le upu na ya I o le tau suai. Le wingo le tau sulu. Tau suai le wingo o tau sulu. Tau lave la vea. Le ufa peretani o le stambo. E a fai... O le pōngi sāia sa vari elitangata. Ma mailea, e tau suai, pe e tau teva teba. Ala e tau tala Yesu, ili tāhua tele o le melnei o le taimia le atua, ese le tāhua I o tātua langa. Tāhua o le taimi. O le tau tala Yesu, ili malama lama. E lua mei e tau tala Yesu. Ma mai Yesu, a fai lava tātou te, Faya le fina ngalo le tua ilona taimi. Ele ai lava masemea e tatou te popole ai. Pe a fayo le taimi o le tua. Ala le taimi o le tua. Le taimi o le malam lama. Wafatanga mai e le tua I tatou. Ina ia fai lona fina ngalo. Pole ala pan fai ngta o le taimi o le tua. God's timing. Ai a fai... E tātou te whaia se mea a e le o le taimi, ya, let's say papea, pe e le o le fina ngalo le atua. O le meo le atupu ya tātou. O le atatou sulu ile alama o tātou tinga ina. We're going to stumble on the way because we are doing things out of God's timing, out of God's will. A le whaia le taimi o le atua. Melele popole Yesu le wangai loa. Ele I whaanati nati mai ile luaso. Lena matua ile fe au e marita ma mari e sau. Ele I manao e whaanati nati aisea. Ele ole leia Yesu. Ele ole teimi leo le tua e te tau eo nalu. Ele ole teimi leo le tua. That's why Jesus took his time. Extend few more days. Ele o popole... Yesu ile mea lae mana o mai ele au solea. Leanga o lai fafu atu o le taimi o le maa la malama po fafu atu o le taimi o le fina ngalo o le tua. Welo Yesu a so ono faye yese mea a ele o faye ele fina ngalo lontama po le taimi o le tua. E stambo. Le ala wingo le stambo. E la koe fiu e wala aula saru ele sa ufafu. E se alanga ele o le taimi o le tua. Ele ngata foi lea. E ala tu fasioti lunga le asingi ke minki e ki e kwa ile ile a fo Yerusalema a ile yo o ili fa taun uina le fa o le tanga mo le tangata pe a alu li teimi si se de lan fa ma Yesu o te le I fa natin tia tatu tau te babeo a le u ulo o le teimi sa o le tatu te oai teimi le nei o le ua lata lata ile pa seka teimi le nei Pe amavo fau ye ele plan mal fo fanga Yesu lana malanga.
Taimini o lawa mata ona vivesi tangata iutei e sa ili mamoe, sa ili manu o e fai ili paseka. This is my time to ride on a donkey. O taimil nei, fe tau ia le tato wo o I o ili mongo olive ili mea seta ko el kako porsesio. A o le taimile o le atua. E through ai lau journey bo lau titi atu ili melea na teutala ai. Il profeta lo tama o sakali o ti ti atu la sini lei ma se stambo lei ma se me fai se sia una te leva be orti ai ai sa se ia umma le lei na fulfill me umma lava na fto ata unu ulo le le fo fanga po le plan le tua mol fa o le tam na em fama am la ma tu isu e ke ke la ulia o mai ka ho o mai ola o la salo Ele oti oia. Let's go. Ya mau mai loa. Mai la le. Le aho I le. Febo su maltolu. Fetala yatu yesu. Fetala yatu yesu ilo noti. A uala to masalo. Wa fetala I oia. Ele. Ele ta oto mamoe. Ya ino fe yatu yesu. Ola e. E moe la salo. Ya fa mai la uli e ma fa pela uli e pola alme la e tala noa tu e isu po ta oto ma moe ala si fie lea isu e mfayona ia tu e fa tuina a isa God's timing tonu al mana ma lama al taimi al por kalame ala tua fa mai su lima oti oli oli foi ono o tou ina ua ou le yai ina ua ou tou tali tonu mai a e ta tou wo ia ia teia let's go kako woe fa tula ia ia se awo la salo Fa mai ona fai atu le otoma o le na fai fa mai ona fai atu le otoma o le ngoi a ti tumo I lona auso po le auso foi fa mai ia tatu o foi ina ia tatu oti fa tasi mai va vai le attitude po le mindset o le ulia e la ku Yesu e la ki ai o Yesu le ai la tu Yesu le fa tali mai tanga tai le tua oi fa sioti Mi a o foi le ai e latu loa Yesu fa sioti loa. Nga lo fa mai toma kako uo. Kako uo loke kele. Loko kele I toma le anga fa fiti. Ya Yesu no utu e tu. Mai let's go with Jesus. A kako fioki ya. E kako fioki ya. Ya alu lo marsono. A fai po su mar fitu na fa mai uo atu Yesu. Na sil fia lea. Wa aso fa o yel tu nga mau. Ya ila salo. Wa va la lata peta ni ama Yerusalema pe sfuru male limo seta atio. Lo lava. To telefoni uteia, watu ya Maria ma Maria, ina ia fa mafan fana ya ila ua, ona olo ola tuangane. Falongo Marita, wa maliu mai Yesu, na alwa ileo, ona tifafta ya ia atia, wa nofo Maria ili fali. Fapea mai leo Marita ya Yesu, leli ye. Se ana e inei, po ua leo tilo tuangane. Ae ui lava ilea, wa ou loa omea uma ya tifatonga tuwa ile atua, e fo ina mai ele tua ya toe. Fetele ya tu Yesu ya teia. E toe tu mai lo tu ngane. Wa fai mai marita ya teia. O te lo e toe tu mai lava oye le toe tu ili aso ngata anga. Wa fetele ya tu Yesu ya teia. O au nei o le toe tu maleola. O le fa tua tua mai ya teia. E ui lava ina oti. Aeola lava oye. Tangata ola uma e fa tua tua mai ya teia. E le oti lava e o ili fa vavau. Po ua e tali tonu mai ea ili nā mea. Mali feo po suma lfitu. Nafapea mai leo ia iateia. Ioe lea li ie. Wa ou tali tonu lava. O oe le keriso le alo le tua. O le maliu mai ile lalo langi. Lesi mea na ufata waina nafi. Ise tautalanga nafi pose. Pole upo le tua. O le taua, o le menge, o le time. O le timing, pole tense. Tolu a taimi o le soifuanga o le tuanai, o le taimi le nei, male lumanai. Lela vea I ia taimi o le soifuanga. O le talano atu Yesu a talano mai marete le taimi o le tuanai. Pe ana e I nei, mai mau pe ana e I nei, I le faaso taluai Yesu. I lese interest, but Jesus had no interest of the past. Ele o iei se
nau nau po sfi fio Yesu e koe kalangoa le teimi o te aise e mwhai ai Yesu mwhai lwa venga ele 4 days ago mwhai Yesu mwhai alanga ele o le teimi o lon tama alanga ele imana o ia sau le teimi le na lai lo e sir fie le Yesu a sau le teimi o le tua e manuia foi mea na te faya o le teimi o tua nai ele imana o Yesu lenga te foi leo le te utala mai Maria ale temio lumanai temio lumanai mai yo yesu te ton wa to to to mai lo to ngale ile to to ile nga tanga so now ole past male presence I mean male future le wa include I tell you to yesu I fa to yesu no ole o te tala tu ile temio nei o fe o ye lo to marita te o ye lo fe lo ma fu po feo ilo fai tuatua. Ale na fesili ya iye Yesu ya marit. Inga wa umano ni fai upulea. Wa'u nei ole tuetu nei. Wa'u nei. I am. No ingo swafa leo letua. I am the resurrection and life. Mayo wa'u tuetu maleola. Falongo lai upuia. Taimi nei. Ole e faa tuatua mai ya jau. Ele o ngangafi, ele o kaiao, a o nei. A le fai a mareta le vevesi le mafofau. Le fai a mareta le ele o ato tolon te tonu. Ele mafutanga ngai ei ma Yesu, ele o mawa se mea o ngale au solea. Ele o mawa se mea o ngale o itali tonuina. They never recognize the power. Jesus can perform miracles. Jesus can do anything. Jesus can do impossible. Ele o ilo alwaanga le ale. Le mem fain fai Yesu. Ale tau fai Yesu e tau fisili ati ala ua. Au fea o yeilu aloto le temil nei. Au lkoi fisili mai il faas taluai. Au le fai mai fuale. Te ilo alu mana yes. Al ma nei eio le talia mareta. Ta au fata waine le upo le tua nafi. Tali lo mareta ili temil nei. Now. Fai mai al talia mareta. Ioe le ali ie. Ua ou tali tonu lava. Anfea, ele o ngafi, ele o kaiao, al temil nei. Ou tali tonu lava o oe ole ali, o oe ole keriso. Le alo le atua o le na maliu mai. Ile lo langi, mai fea, mai le langi. I believe in you. Nesel tahua te leo, mea au ngama mea tahua, tau te mua mai ele talal nei. Ya wafu ya tuwa ese lo loto. Ole soifuanga masani leo tatou. Olea, taimi ofa anuwa noanga. Taimi, ole mautonu le mafofau. Taimi umali ufafo sei sese pele ya toyo se wainga. Tonu ekale siya mamafitanga. Ya maleo langa nei, ile vala awa le tuwa. Fafo sei ya nautil tangata. Ofea ya ili fatu watuwa wali tangata. Ili taimile. Ya tonu wale ale mfeo. Ntue fatu ma ili oti ili taimile. A ofeo ya ili fatu watuwa. Eti tali tonu ma ili fatu watuwa ya Yesu ili taimile valna. Ili ha. Ema faye Yesu na toe fatu. Low tina. Low atalii. Low avafine. Low tolua. Ile aso. Ole toe tu. Pole aso sitiangu. Menan fie loa Yesu. Po feo la yele loto Marita. Po feo la yele loto Maria. Pe tali tonu o Yesu o li tuetu. Wafo e lua fai upu na yeina. Lala e tala no Yesu e tusa male tali e Marita. Lala o tala no Yesu li taua o le taimili ni. Ala fo tala no atu ma Yesu li taua la le lumanai. Taua le lumanai. O le lumanai na. Nai de fai upo e lusu male lima. Ah. E mai o au nei o le tue tu male ola. O le fai tu tua mai a te au. E ui lava ina oti. A e ola lava ia. Te utala la nga ili lumanai. E ui ina oti matanu lou. De tangata e pele ia te oe.
Ai leola e toi toi tu. Ai leola e tu atu leoti. There is life after death. Ai o mai le foi pe lusu me leono te utala la Jesu. Il te mil nei. Tau o te mil nei. Mai Jesu. O tangata ola uma. Every human being that have faith. Mai o tangata ola uma. E fa atua tua mai iatea. Te utala Jesu te mil na. Temi nansoi fuai, fai tautala ya mareta mamalia, le temi lavala na, ale fai tautala ya tatou, le temi lavala nei. Tangata ola uma, o se e faa tua tua mai ya tau, faa tua tua ya Yesu, la soi fua le temi nei. Namaya, ele oti lava, e oo, ile, faa vavau, le alau tautala Yesu, le lumana. Olo wingo tautala Yesu, Ole fa tu tu mayata. Ele oti lava oye fa baba. Ah. E o ile fa baba. Fa mai po wa etali tonu mai e ile name. Ole winga le fitela nga Yesu. Yes, ta tu ti fioti. Ta tu ti fioti le tino le nei. Ai ta tu ti le afa ina usum tu va fine le meta ole. Oti fa lua. Lo ti fa lua le oti le tino to oti le nganga. Winga oti al tino ye oti dato. E oti le tino. But that's a gate to the everlasting life, to another certain life. Aolisi le na la a tu o le tangata fa tu tua. E fa tel tali ai le isi ola e na te maua. Pe a o ile nga tanga. To ringa tatu tanga te fatu tu. Tatu del ton. E ile si ola i tu atu leoti. E ile si ava noa e tatu tu e mafutai ma o tatu ainga. Pe a fai tatu tu e feiloa i umo ele ola e favau. E fua le ta penanga le tangata. Ile teimil nei. Menga ese le ta ua yo le teimil nei. That's why today, the present time, is so crucial, brothers and sisters, because today will determine your future. Ole asole nei e iloai pole ale mea le ao o ye itaiao pole ale mea le ao o ye lumanai ole ale wingo le matango fio le lumanai pe a faye le anga le olanga le temil nei ole ale matango fio le tele o mele le ino faye le tonai ae o mele temil ngei ua mfale tonul so ifo fale ngang to el ese mai su wale to is fa to tu mso mas to tel ton wileli me na na va to yesu fa mai ole lumana yes lumana ai tanta fa to tu mai a cha e u inoti e u lava noti ai ola lava ia ale la fa te tala tu yesu fa mai ole aso le nei fa to tu mai a cha u le aso le nei fa mai e o o lava o ia ile fa va va ele oti. Which mean ete oti altin. Aolo wanganga ele oti. So ifu pea e fa vavau ito e mafuta fatasi. O tatu a ingapele a meise al maftanga ma Yesu. Ile ola e fa vavau. Malona malo. Olo ole lumana. To ese la le tau au sumu tu hafene. O bien pe entatu tel tel noa nefia. Filusu malvalu. Mai o fai mai o upo na alu anele o ia ma wala au le mu. Elon oso mareta. Ia, ami o maria. Mareta le walu wala au malia. O fa peatu. Wo o mai le o ao. Wo wala au ya ati oe. Wo fa alomu fwe o ia. Ona vave tu le o ye lunga. Wa alu watu ya ati ia. A o Yesu ele imali wane ile ai. A ua ile mea na lafte ya ia ima mareta. O tangate yu teye fo isa ile fale. Maia, mafama fan fana ya teia, wala towa ayatu ya Maria, wa vavi tu ilunga mahalu fafo. On mumbuli atule wala towa ya teia, ufapeane, olea e alu el tunga mawe titangi yae. O ofo ima Maria ili mea sa ye Yesu, wa aima ya teia, unafapa u maile o ia, yona vai. Nafapea maile o ia leli ye, ana e inei, po wale otilo tuangane. Peana ufaya tuangale la, la se senga malefisini Yesu ai se ale menga ele sawa ai se ale menga ele tali mai. Why didn't you answer? Why didn't you come? Why didn't you react urgently
to our call. Esa mianga ele sawan. Itu sama upu efe mai. Se ana e inei Yesu. Ele oti

Talo falta tu tu do ile dei fo yaso ile lo fole tu o te fi fi lava e fa fi lo ye ti o e mufai ona mafuta mai fo ta tu por kala me ole a ritole ola ile ne yaso ole ngal wenga yo no ol fai upu mo mo fa pe a ona po ia u fa to tele na ile au so u tu pu ai le mui mui o ele nisi ia e peru Awa uangalo o latu fufine uoti a latu tane ile tufa tufaina o mea yaso faiso. Ale upumo o ile aso lenei fa alongo ne lei I faitionga. Weilo ele o faitionga uma eleanga. Awa oisi faitionga mame foio mui mui ngata ngate seme te fai. Ia e umaifonga e te toi maa fau fau faa luai. Ia pe tupu mai ai foi se mea lenei. O le fata ita inga, e ke lori tu finga le yei nei le kalesia, se tasi o tu finga maualunga ma le taa huatele. O le tu finga lea o le ti a kono. O le ti a kono, na whana o mai, e mafua mai, o na o mui muinga a isi tangata, fai mai o tangata ele nisi, ua mui mui e ila tau tangata e peri tu tono le kalesia. O na ua ngalo I a la tau fafine fo ie, ua oti a la tau tane I le tufa tufa ina o meio o me mau e tonu al e kalesia. Na winga, o le mui mui ma le faitionga, ai wha anau mai ai, I a le tofi ti a kono. Winga, peise mea le anga, I a le ua maua I le tofi sili na ta ua I to tonu o e kalesia. So I a te au foi, ua owa o oina le mea le nei, So se fai tionga o te whaalongo iai, ma so se mui muinga I se mea o te whaia. O te le vave ona o wha masino I tangata mui mui ma tangata fai tio. Ai o le mea o te whai, o te toe ma fau fau lo loto ai, I le filfilinga po se mea ua o whaia. Awa o isi taimi e ma fua ona mui mui tangata, ia po tangata fo ole e kale sia ia te oe, ia po se pot putonga fo e ke taita inga, e mafua mai, ole mele, ole le lava, ole faa bala malamaina o se mea, e ala iona mui mui mafai tio tangata. Melo na lua, o isi fo I taimi, e ole le ato atoa o na taa pena le lei, ia o sau fua fuanga, po se plan ua e faya. E tele lao isi fai tionga, ia ua owa o uina, ia e tele mea lelei muli muli ane e mawai pe awhai e te awe te ita a e mā fau fau lelei iai. O mā fau fau fau yeso yesa yeila uila fatu a ufai uila lava lea tau sanga le tasi iwa walu fitu. Sa fatau mai e yelo uso matua le uila e ana au mai le mea alofa o le tupena lafo mai le utamai ni usila iwa I tau ni usila le utamai. Fatau mai lola uila. Au ke leilo, ala fai fatau mai fai mai le uila alo kasi. Pea re lei ma wila o wila pa ura fai a mau ya so ai o mai la wila o ke lei loa ia ia se o ke mi mo bu fa ka fai se wila ke lei le wila al fa la vela ve o wila ia ele oni wila tama o me wila ke nge fo ia o ke lei loa ia so ia o wila teine e ele se u a mea fo ie le fa la vai a ile ilungo le o le wila e na ole alusa o ila lo fa pe wila wila teine langa Ia ala ma ki fia fia ma si au ka se ni wetu tusa lei ma wila to e pea lei ma wila na umai ma ti e ti e soli ma ko umu uma me mika solo ai ma ti e ti e ngai oi le pito nuna ta ua sa tui ma fanga ngai oi ma ta ili ili fe fe wa iso le awole tel mi mika I wila au ki fa alongo tu e te ngata ka ngaka ka makila e kwa fole awana fe mai ma alo peo ma alo te ini se ala ma ke fe wa fa kula u kamale Ola e me wala uso o maitanga tai ata ua Malo peu, malo teine. E muli muli angi, fuka a mai ilua fai, mai tala le sika miki nga ua, ua levang fai wila. Sole, leanga olua wila, elengi wila kama, o wila kenge elua wila. Ea usa la fai kionga inga fai mai kwa fai wala. Ma ora mora uso le elisi ma uona sai o ilpito nu ule e fai lana uelo. Ia ua uelo elo ua mea fo iye. Ne pingi wila kama elo ma wila. Ea usa la ole ki, Ia, ele nga opa ufe nga ufai tionga. Ia, ifai fai tionga ufai tio tuai ma mui mui o tangata. Ia, a ole maa fau fau ngafau le ke maua mai ni mui mui nga mafai tionga. A ua le vave na eita, ia, ma efa masingo ikanga ka mui mui. Ai, a vea maa vanoa. E te toe maa fau fau loloto ai. Ia, po le mea. E ia, ise mea se seo lau mea na e fai. E tua fafetai, ma tu fafetai.
et te awa o mai foi matou le nei mea e o faitionga ma mui muinga matou te ui ai le oranga le nei o matou iloa o nisi mui muinga ma faitionga e ao ngā e ao o mai matou sisi me sili na tāua e ao o na matou fai fafitai Jesu. Amen.

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy o solua vai esta itasi malis fulu litai au o lo au ina atuai li por kalame to te paile ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu au ngā a wale atina e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mātou manatu e fiso soani lea a wase lumana I manuia o tatou ainga maloto I fale manatua li por kalame to te paile ainga fatasi mau eti fui mon McCarthy Ya so luo va yesta itasi nei le sfulu le taiao. Ilungo le Radio Samoa, sfuli mai vetolu amo.
1: Tai lava ile atua, pa fail tatu to mai le langi ilona alofa malona ngalile, pa pena fona mo mai le soi fo manuia ilo tau pa ia mal mamalu, pa pena ina fo ia tia unele tina, o lele fa ititia lava le viinga o le tatu to mai le langi, While the tattoo for long or yene tattoo till it tonu lava, or half a tea of a fine tar or ten mille layer so if one or tattoo yay. A little to one noina, loto so if one or walla, a leanga lele or yes to kibiso, or a swaff a man malole or till fall off and fat fellow is to I. Yap malo fall or tell him for illinea to fall. What am I illia to and my wise tattoo fellow inga? Ya mese sina faa poponga fo I molo tato por kalame masani. Baya sate jasi ole to itepa lea ili ainga. Pelago e mafuta mayai e faa filo iatu lipa ia mawalunga. Olo tato watinu iyo tulang faa lupeina Samoa. May lava I mawa titele se iyo I maunga iti. Papina afuera faa filoa itua asina sina olo tato watinu. Olo faa pina lava ona tapua ia faiva alo filima fe au mga luenga. So se tūlanga pe o nei ai, o fe fo ilia tunu o lo e lalama, papa awai. O te talitonu o whape nā lava, o na wha awa wina pēa, lo tau fina ngalo alofa, e te tālo I asa fai so o mō I tātou umalama, pāp tei tele lava, tonu matai, tei tae tonu I ainga, whale tua matausi, wha mā lō lava I ate o tau umalama, tā ua lea wa o te tonu pētou te awhio mai I tunu o fafo, Mo o sao o lo tātou o tino fō I Samoa. Wā wā o tu e a tātou fāsa lau al tātou wā lā leo nei. Ia whaafetai wha mālo tōnu o ainga. E whapena fō I ona le wha angaloina lava I nei fō I teime whaafeloa I male wha alo alo tele lava. Ile au whai ngā luenga pa I a le atua. Au au nā le atua o lo whapena na whaafale le malu. I so se whatawhai tāulanga I so se e kā le sia keu siano. So se atu nu, whawhelo I atu mali whaaloaro, pa malo whawhetaili ngā lulue mali au au nailele. E meise fō I e wa, malo lo, manu malo, alo o tautua pēa. O le mea moni lea lo, wa aia pēa le lango lango sua, wa tālu sanga o lo whapena o na I fō I lea lofa o le atua I lea vaenga. Whapena o na o wofo lofa mwhawheloa I atu I ate oele nā, tonu o mauta ngase ngase, Tono no fuang o tangata mātitua po fia lava. Tono maota malawa, pata o tonga, ilungo o tofanga, pili o ato tole malosi. Ia ene mfanfa angaloina o tou. O le titalo o le atua o le fa malolo o tata u te mapu ya te ia. Ai fa filoa ima le fa alo fia lava o ima futa mayai. Le mfanfa angaloina, le pa ia male malo o le tata o tino. Ilava o na avatu te leo taimi. O lo o tau whaafonga mai e tunu e se na ea fio mai, ea fio atu le nā tafa o le larulangi. Amerika, Australia, po fea lava o atina ea I o tau ainga. Bisi nisi o ngā luenga le lei uma. Atina e mo le tuli matai mō tātou ainga I a manuia. Pa malo, pe la fo o New Zealand nei, pe la vo na tau tau I asa uma whape nei, pe a whaile nei por kalamu. E le mwhanwha angaloina I a cha. Wa tasi lea vaenga tāua o le neipur kalame. O le whaamanatu o le tāua o le lelei o le ainga. Ainga taumafai o le ainga su e mālo mo le manuia o le ainga I tūlanga uma. Nā wa ye yeu tau bisnisi tūlanga ese tono New Zealand nei. Pela vao na o taumafai e tāu tāu yasa umalu asulua vai asata e tasi. O na e tāua o tau o nanga whaea ina oe. Male pisi nisi, malo ainga, o I tātou umalawa nā, a sili ai li whatahaua, o le whaafetai I le atua, o na o whaamanuianga mo I tātou. Nei taimi, ia ele mawhaio na aluloa, o te loa lo to tele ainga u fitia le au pomsa o le vala o pa ia le atua o le titalo lava i tato lo to tele o nisi umai o na fa mavai atu e le nava yas a me se fo ili aso na nafi fa mavai atu sunga se tasi o au ona le atua pe ona iai sa ngalue o ile PIC fa pe na ona tato ngā lulue whātasi ili nei atunu sunga ya alifa yu ia o le talo ia wha maise pele atua ili whanau ma le ai ngā li a penao na yele file mu a maise o ai ngā uma lava so se ai ngā lava lo ufitia le au pōmisa pe fai malanga atu pe fai malanga ma le talo yele alo fole atua e tau lava ona utala noa ni vaenga ona o tātou ai ngā Mae'n tuwa mai, o'r pôr calami le ni, o'r pôr calami aina, o'r lia fwy eti tau o'n abatu, na ngona, mae se ffa mai senga, mae se ffa maa fan fananga, o'r lia tuwa, e ona lia lofa e maa fan fanai lo tau ainga, mo tatu tangata, mae e tatu tuia na fionga pa ia, o'r le maliu maleoti ia, o'r le fai te toa lia, I le ola e ffa babau. Nei taimi o fialawa e maa futa mai e ia, o te ffa fielo I atu, tono maota malawa, Nungo tō whanga pe a whaileo ato o tō le mālosi. Nisi fwoi whato a mānawa mai ngā luenga, ia pe lawa upamāsani, ia mata alia ma vāb aiane, ina ia maua I lātō, whafi le mū le whanau pe a whaienta mai tō. Ese I maua se whai ngā mālōloma, a e na ngā lulua I le pō ana pō, o se sāli ngā mālosi. Ia wāfu le tō e fwoi ato I tiu te ma whaiba. Whaftei tele lawa. Tali e ina wa o tonu to mota malawa, o e wha fonga mai po fia lava, o talo lava, e ye ye se au ngā ole nei pol kalame mō tātou a inga. Nei tai ole upu pole fionpa I ale atua, o te fia mai mō lo tātou pol kalame li nei tai au, a e te lefo isa taita inga ngā ile mta upu le a avatu e tātou tala noa ye ile nei aso. I te tonu le fionpa I ale atua o le tusi le nei, e tō te stila fia, e pito I umila wa I te tonu o lea fiongpa I a lea tua. Pe te leo na mata upu ma upu lo a o mai ei, e leo tō bose li o le lau tusi lau salamo, e se lau se fulu ma leiva. Pe lava o nau tō stila fia, e ne tusi tātou te, na ngona le fia whaftai I lea tua, ona o nā fiongpa I a, o le ne tai au, Wa o filfilia lava le mata upo le vaenga muli muli. O le vaenga muli muli lava. Ma le tua peona o vat. E se lau fitus ful ma leono fwai upu. O le tusi ne. A wa o filfilia lava fai upu muli muli. E peona iai e valu. Ma le fwai upu se lau ona ful ma leiva. Se iyo o se lau fitu ma leono. A fai yelo tuspa ia le lei. A ale ai fa fonga mai. E le ta ua nei upu. Mō tātou umalawa mō tātou ainga. A tōna fo e te le se au onga mō se tāla I le teimi mulimuliane mō tātou. Lau tū se salamo se lau se fulu maleiva. A la a fai tawina le fai upu se lau unu su maleiva. Io o le fai unga. O le fiongpa I ale atua e fa pea. O lo o fa au talaina le vainga le ta. Tau, ti a u. E fai mai lele I e. Yo o atu lau alanga I o luma. Ia e whaaloto matala mai ia te au. E tusa malau fionga. Yo o atu I o luma lau ai o iatu. Ia e la vea I mai ia te au. E tusa malau fionga. E ta o atu le bi inga I o ulongutu. Pea ea oa o mai ia te au. Ia utu la fono. E ta utala lau lau lau faiva I lau fionga. A wā o tonu au poloa inga u malanga. I e fisoso ani mailo a ao I a te au. A wā, ua o filifilia au fe au. Le li ie, o te nau nau I lau whaolatanga. O lau tū la fona foi. O lo u lea fia fia. Ia ola la vāu ina ia o vivi I atu I a te oe. I e fisoso ani mai foi. Au faa masinonga I atea. Mo o walu ese, faa pei o le maa moe o se, ya e sa ili mai I lau au ona, au wa wale ngalo I atea ua upolo wa inga. Le whamanuia le atua le whaitawina o la nafi o paia, o le tatalo, malo whalo te le esi taimi mulimuli anto e whaitau, ia whai upu mulimuli o le afi o paia le atua e lautusi le o salamo peona o batu. E siri ona umi te tonu o le afi o paia le atua se laus fulu male iwa. Ae ta ua tele male whai upu se lau ono iwa e o le whai unga. O iei upu nei, a tonu o se fafangu ta ua fo i mo i tātou o tātou ainga. E na ia e si la fia ma tātou lon fa amanatu mai pele finangalo le atua. E awala mai lona finangalo o anatula hafono o mea ua ia o omai e tātou sāma vali ai o loa inga fa pēnā na o omai mo lo tō seifua. Ma loko fo i ola i tonu o tātou ainga umalava. Le talo e whaamtala lota le finangalo alofa o le atua, ana hafionga pa ia, iau tau finangalo, ia ma loo fo i loto, pio na amatai na ili tatou porkalami, ili neifo i aso, ili hafionga pa ia le atua. Ta mahalo lava, ta mamtina ia, mana ia, lea o amai tatou, ia ili mfaifa angalo ina, talo fai, ia, mahalo lava le, angalilei ma le alofa, ina yalo mfana ya to tasile va yaso le malo loe foi na ita to fana e se mane yo ne chemi e la bona o abatu tai o mfa pini ni por kalame ya o le wo tato be wa so malo lo wa na wa e le ala po tele tai au a o faina fa me palangi sleep in a ma ina faisi na mo umi ya fa fe tai la va tentun be na batu se tale na va yaso to na yatu I nisi o pulkalame fatatianga, manai fautuanga, ya wala le manuio, o tatou ainga, ya mahalo lava, paftei tele lava matua. O le nei taiau, ya o langona wa maifo I eleli il pulkalame ili neiva esta. O se faa manatu mo I tatou matua. O le tele lava o taimi le nei pulkalame, e pei lava e abatu ya tulo lava o se fafangu, ma abatu fo'i se soswani atu I o tatou ainga I mātua ia. I mea e te tau po waenga fo'i a wale vāma whānau. Yo le tele ale o porkalame pei o mātua o mea lātou te whatinoina. A wale soifua manuia o le whānau. Pe o ia tuli matai le tele o tatou porkalame I lewa yasa ma lewa yasa. A le neiva yaso, wa o manatu. Ki o tātou wāwa aia ne lava I tātou lava. O oe māu o tātou o mātua. Po ta I tae I tutonu o tātou ainga. Po I tātou o leo leo māmoe I tutonu o le lafu māmoe. Wai lalo lau wāwa ainga o tō walo ma lau fo I lea whānau. Po aani mea tātou o na tātou wāwa ai tutoa ia I le nei vai tau. Ia po le sabalinga lava I leo langa pe ono tau sila fia ma ulo. Le nei la taiao, o le awata se whaamatalanga tātou talanoa iei, a tonu mulmuliane fo I talaina tā telefoni e whaiona e bala au mai, pe a fie whaalia iei sau fina ngalo. O le langona lava ia tau whaamalmole awana I tuina, e te tala lava le telefoni, e ma whaiona e bala au mai iei, whaamalmole lava, e ma whaiona e fsosoani mai iei sau fina ngalo foi, e au ngā mua tātou pulkalame. E maiste e wha o popo wai lava le tau wha foi, ma le wha o tau tanga ia te utou. I mea e te tau ni savalia e tau no tatou aingu. O le nei, aso, o fia tala no atu. O no le tau tele lava o tatou ainga, ele e fau lau tau wha fonga. Ile mea lea o la wabatu. Tele o tau sanga o mamai, tasi ni nei topic, pe tasi ni nei wha urunua. Tha tala noa na fio mai fo le tau tele o nisi o tatou a tangata anu upo e o ngalulu e ne ngalue nga e fsoso ni atu mo lo te upa ia manu e malo. Owa oto e mea, te to e fafangu lava ona o lea o teiloa o lo o tūla I mai pia ma o lo o iai lava a inga o a whaina I le vaenga le nei o lea o teiloa ona o afo e stangata e ngalue foi te leo taimi ona o ngalue nga foi e ngalue tonu e kalisia mtuna e fsoso ni atuai mo ilato le vaenga. O le vahenga leo le gambling, po le pele tupe, ia ele tu e tau whaeloa. E tele o tātou tangata, ma le whaaloalo pe lava o na ua watu. O ni fautuanga, tele o tātou tangata, a inga. o loo a whaina a inga, ona o le pele tupe o mātua, o le tamā ma le tina ale o le nā.